Se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Kylmä on, mä vaan aina näytän tältä. Oot se nukkunut, se näytät väsyneeltä. Alan väsyä tähän kirjaat verta nenästä.

mutra saa ilmeisesti kaikki itkemään. Mä en voi itkeä enää. On niin kuiva, ettei mun silmissä ole jäljellä yhtään kyyneltä. On kova kuin kivi, eikä kovat kivet itke. Roska mun silmässä estää mua näkemästä. Hyvä juttu. Aion pitää sen siellä.

Hullut päivät ovat menneet. Toisella tavalla sekavat ovat täällä. Tulossa on paahtavat helteet. Lika, joka ei lähde pelkällä vedellä. Veden kestävä ilme kaikkiin kevään juhliin. Kun jokainen vieraskin itkee, on aika lähteä kotiin.